0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Muska. Muska.

0: Stop Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Stop Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
2: Vreme.
4: Ponedeljek bo bolj počasen, oblačen, mal bova mokra z izjemo Primorske, tam boste sem pa kaj dobili tudi mal sonca. Je pa tole jutro precej toplo, okoli 13 se vrtijo trenutne temperature, te pa se bodo čez dan segrele še dobrih 10 stopinj.
2: Promet.
4: Jutranji zastoj v tem trenutku že na Štajerske avtocesti smer Ljubljana od Blagovice do Ljubljanske obvoznice. Pozor, zaprta pa je cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Obvoz je možen po cesti Rašica, Videm, Grosuplje, Ljubljana. Srečno pot!
5: To je to?
2: Pomlad na Best FM.
5: Boljš kot vsaka vodilka.
2: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, radni narode. Evo mene, bi rekel Dejan Matič. Tri minutke imamo če šesto zjutraj. Nadja, bom z vami vse do desetih. Frišnost dopusta, ampak se veste ne, če ne priješ bolj zmatra nazaj, a si sploh bil. Ej, pondeljke, nisva ga hotla, sva ga dobila, pa če ga že morva, ga dejva v stilu. Maja Berović o današnjem Best jutru, pa dobro jutro.

0: 12.06 je na naših cestah že nekaj težav. Poglejmo, kako štartamo tale ponedeljek.
1: Promet.
0: Gosta megla na posameznih odsekih ovira promet na Vipavski hitri cesti Razdrto Nova Gorica med Razdrtim in Ajdovščino. Na tem delu je promet preusmerjen tudi po novem delu vozišča v obe smeri. Pazite, škatla z orodjem ob vozišču ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici smer razcep Malence na izvozu Ljubljana zahod Vič. Povožena divjad leži na Ljubljanski južni obvoznici smer razcep Malence na izvozu Ljubljana jug in pa Škofljica. Jutranji zastoj v tem trenutku pa na Štajerki smer Ljubljana od Blagovice in pa na Dolenki od Grosuplja vse proti Ljubljanski obvoznici. Radarji zaenkrat še spijo, midva sva že v pogonu. Lep ponedeljek, ostanite z mano. Čas je za muziko.

Breskvica je pred kratkim izdala nov album in sodeč po komentarjih po družbenih omrežjih, bi lahko boljš. Tudi meni osebno je bila tale, na katerega sva zdaj slišala, velik boljši od ta frišnega. Breskvica na bestu, dobro jutro, Nadja sem vaša jutranja družba. Zmatrano dopusta, ampak vesela, da sem nazaj. Ponedeljek je, kavica danes dela na dure. Ne ti mine z nasmehom, mida pa nadaljujeva z glasbo. Te venga, Adila, hitno, ostan z mano, pa srečno pot v službo.

0: Ljubljana.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Saša Matić, dobro jutro, pogledajmo u nebo.
1: Vreme.
0: Vreme danes, k dan v tednu, ponedeljkasto, oblačno bo čez dan, tudi neki padavin, ploh z izjemo Primorske, tam boste imeli sonce, temperature pa počasti rastejo, te bodo zrasle do 22.
1: Promet.
0: Previdno gosta megla na posameznih odsekih, ovira promet na Vipavski hitri cesti, razdrto Nova Gorica med razdrtim in Ajdovščino. Na tem delu je promet preusmerjen tudi po novem delu vozišča v obe smeri. Jutranji zasnoji v tem trenutku na Štajerki smer Ljubljana od Blagovice, na Dolenki od Grosuplja, vse proti ljubljanski obvoznici. In pa eno sporočilo imamo od poslušalke.
2: Živja, Antonija, pri telefonu. Zdajle sem se iz Domžal do Ljubljane v cili zapori vozila za človekom, po prehitevalnem pasu, ki ni spustil naprej ene same žive duše. Ampak, če lahko apelirate na vse voznike, da že tako se zjutri vozimo po eno uro v Ljubljano, naj tako prosim, bojo se to kveri, ne delajo še sami nič.
0: Hvala lepa, če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806, srečno pot.
3: To je to?
4: Pomlad na Best FM.
3: Boljš kot vsaka budilka.
4: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
4: Samo je Nadja Kovačević.
3: Dobro jutro.
0: Rana ura, zlata ura, dobro jutro, sem, ki ste prvo kavico že dal vase. Točno pol sedmih je odbila. Začetek tedna je, kaj vse nam še čaka ta teden. Ne smemo vse energije porabiti že danes, se veš. Mal muske, kakšen novink na delu pa bova tale ponedeljek pospravila za sabo. Tole je Best FM in pa Rada Manojlović, Smora na planine.

0: Ej, brala sem, da strokovnjaki pravijo, da je prednost jutranje kave to, da pospeši metabolizem, zmanjša utrujenost in pomaga pri osredotočenosti. Jaz pa pravim, da je prednost prve jutranje kave to, da ljudje okoli mene sploh preživijo tole jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja!
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja?
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM, novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štrausisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali o obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrjevanjem ukrepov

0: Napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakona za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red v učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnost za vpis na želeno fakulteto.
1: Vreme. Vreme danes bolj džene, nekaj oblankov, nekaj padavin, bolj srečni so tisti na morju, tam boste imeli sonce, temperature pa trenutno okoli 14, te bodo zrasle do 22.
2: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
3: Promet.
1: Zaprtje vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med vkopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari. Tam na nekaterih odsekih prometo vira promet tudi gosta megla previdno. Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerki od Blagovice na Dolenki od Grosuplja na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, obe smeri so že zastoji. Za dobro jutro pa imamo tudi en radar. Ta je na stojalu in se skriva v Gabrovki pri Litiji pri transformatorju. Srečno pot!
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
5: To je to?
6: Pomlad na Best FM.
5: Boljš kot vsaka budilka.
6: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 207. Imam ponedeljek 11. maj. Gremo počasi v nov deloven teden. Pustimo se predsenetiti, kaj vse nas čaka. Vse, kar veva, je, da naju čaka dobra muska. Vojaža ti postrežem za dobro jutro. Mogoče kot zanimivost. Komad Aleksandre Prijović, dam, je v bistvu bil napisan za vojaža. Še ena tajna, ker ni ostala v ogledalu. Dobro jutro!

Tole je bila prva dama, s katero smo na Bestu naredili intervju. Ha, treba začeti s kraljico. Dragana Mirković, 11.7. Poglejmo, kdo bo zamudil službo. Promet. Nekaj težav imamo, in sicer zaprtje vozni pas na hitri cesti, razdrto Novo Gorica, smer razdrto med ukopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi tovornjaka v Akvari. Tam na nekaterih odsekih promet ovira tudi gosta megla previdno. Jutranji zasnoji v tem trenutku na Štajerki od Blagovice, na Dolenjki od Grosuplja na Primorki od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na cestah Križ-Moste, Domžala, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko Šentjakob in pa Mengeš, Trzin, Črnuče. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta še vedno ustraja v Gabrovki pri Litri pri transformatorju. Srečno počasi, ne preveč živčno, če pa karkoli opazite, nič petena, 806, 806. Opozorimo še ostale voznike. Srečno pot!

Naš najlepši, vedno urejen, bodoči očka je bil tole, Saša Kovačevič. Nimamo točnega datuma, kdaj ima njegova zaročenka rok, ampak po mojih izračunih, sodeč po slikcah in podobnih objavah, jaz pravim tam avgust, september, seveda pa jim želimo vso srečo, pa en kup ljubezni. 27. dobro jutro, Nadja sem z vami, pa deva eno frišno.

0: Samo bivša, Seka Aleksić, v tvoje best jutro, ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Galactica, Velenie. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Vreme.
4: Oblačno bo danes, sem pa kaj bo naletela tudi kakšna ploha, tako bolj počasen štart tedna, se pa temperature držijo kar visoko, danes tja do 22.
5: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
6: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
4: Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike, na Gorenjki od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na cestah Laško-Celje, Križ-Moste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko-Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje, Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Zgodili pa sta se tudi dve prometni nesreči, prva na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu, druga pa v Ljubljani v Šentvidu, smer Medno na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid, tam previdno in počasi, srečno pot.
1: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
1: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
1: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
1: Dobro jutro.
4: Dve minutki sta čez malo smo dobro jutro, oziroma tako, ki bi rekla lepa Brena, uđi slobodno. Ha, tole je Best FM, tvoja jutrnja družba v službi, na poti v službo, mal pojačava zapojeva, da prebudiva svoje telo.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako no šuma disco.
3: A si

Vešlič, v meni jesen je. Dobro jutro, 17 pa bo 8, preden prispeš in zaštartaš službo, mava še eno nalogo. Kdo se bo ta teden boril v največjem glasbenem fajtu v Sloveniji? Best fight! Ena taka zabavna naloga, imaš priliko, da staviš na svoj komad, lahko je to kakšen frišen, kakšen nostalgičen, kakšen, kak ga nisva slišala že uf, stoletne, izvoli. Izbira je tvoja, 051-806-806, stisen mi SMS s tvojim glasbenim predlogom, mogoče se prav ti jutro boriš v torkovem best fightu, 051-806-806.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. 0880 99 66.

0: bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastična ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša prepotrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje treh pol v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo vztraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primanjkljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe.
5: Vreme. Če pogledava čez okno, vidva, da je zunaj žalostno, oblačno bo tale ponedeljek, mal bova mokra, sem pa kaj bo naletela kakšna plonha. Trenutne temperature po Sloveniji pa Ljubljana 16, Maribor 17, Novo mesto 16, Kranj 14, Postojna 13, Koper prijetnih 17 stopinj Celzija.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet.
5: Jutranji zastoj v tem trenutku na Štarki od Blagovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrnike, na Gorenki od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na cestah Laško-Celje, Križ-Moste, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče in pa Medno-Ljubljana. Zgodili sta se tudi dve prometni nesreči, prva na cesti Škofja vas-Celje pri nadvozu, druga pa v Ljubljani v Šentvidu smer Medno na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid. Srečno pot.
6: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
8: Končno pomlad.
9: Končno pomlad. Pomlad na Best FM.
8: In Nadja Kovačevič.
9: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. In je odbila 8, več ali manj smo že v službah, šolah, vrtcih. Ponedeljek je začetek tedna. Začneva na izi, mal da se ogrejeva za vse, kar naj očaka ta teden, pa da bo šlo bolj gladko. Nedeljko Majč Baja z eno za dušo. Ostan z mano še ogromno hito, sem ti pripravila.

0: Koga je dobro razvlekel? Šerif Konjevič je bil tole. Ta frišna, sitni sati, 40 imamo čez 8, poglejmo na ceste.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na hitri cesti, razdrto Novo Gorico, smer razdrto med okopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari. Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerki od Krtine, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vržnike, na Gorenjki od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na cestah Laško-Celje, Dolsko-Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet v Velenju, v križišču pod gradom, smer Arja vas, tam previdno. Če bi karkoli dodali, nič 5 1 806 806, srečno, varno, v družbi brez muske.

0: Dobro jutro. 28. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Tole Best FM nadaljujeva z enim takim simpatičnim bendom, ki ga oba dva že dobro poznava. Zbog mene ostala bi i bez časti, za nočke mene gorela, to nudila. Amadeus Band, bez časti, ostan z mano. Tole pa še kar nekaj simpatičnih slišva tole ponedeljkovo jutro. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Muska.
1: Best.
0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
1: Best FM. Vreme.
2: Vreme danes primerno dnevu, zaspano žalostno od koka pondelk, pričakujeva tudi padavine, pa temperature do 22, ki pa se bodo jutri kar konkretno spustile.
1: Promet.
2: Jutranji zastoji ostajajo na Štajerki od Krtine, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike, na Gorenjki od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na cestah Laško-Celje, Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Medno-Ljubljana. Prometna nesreča pa se je zgodila v Velenju, v križišču pod gradom smer Arja Vas, tam previdno srečno pot.
3: To je to?
1: Pomlad na Best FM.
3: Boljš kot vsaka budilka.
1: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, prijatelji, točno pol devetih je. En SMS smo dobili, pravi takole. Dobro jutro, želim Elma vsem skupaj, če lahko en komad za ta deževen dan, da ga mal polepšamo. Ljuba Aličic s prvom kišom, drugače pa Best FM najjači sam tako naprej. Lep pozdrav iz deževnega Kopra. In da si ga res polepšamo, pojačamo tole Ljuba Aličic, ki gre vse tja do Kopra.

0: 99. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Frišno z dopusta, seveda bolj zmatrana, kakor takrat, ko sem šla, ampak tako veš, da je bil dopust dober, ne? Vikend je za nama, spet čist prekratek in verjamem, da če bi ga lahko imela na replay, se ne bi preveč branila. Pa kar deva, stisnem play, ker naslednja na bestu se ni da in replay.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejile plačila prispevkov za najvišje plače. Če bo zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače nad tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
4: Vreme. Bolj počasno začnemo teden tudi na nebu, oblačen ponedeljke pred nami, ne pozabiti na marelo, čakajo nas padavine in temperature, ki bodo zrasle tja do 22.
5: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
4: Promet. Jutranji zastoji na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na cesti Laško-Celje. V vseh zastojih prosim narete in držite reševalni pas. Najdel pa smo tudi dva radarja. Kedi vas čaka v Vrbnem, smer še

0: Radar pa še na Jesenicah pri Akroniju. Srečno in počasi.
1: To je to?
2: Pomlad na Best FM.
1: Boljš kot vsaka budilka.
2: Best jutro.
1: Za dobro jutro.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
1: Dobro jutro.
0: Počasi ti bom kar rekla, dober dan, dve minutki sta čez deveto, ponedeljek 11. maj. Ena fajn novica po dolgem času, jutar spet nižje cene goriv in to nasmejano nižje. Dizel se bo spustil tam med 5 in 8 centov, prav tako se bo spustil tudi bencin za dobrih 8 centov, kar pri končni ceni, tako pri enem kot pri drugem prišparava tam 3-4 evre, ne? Kar je pa že kar lepa cifra. Mi pa kar nadaljujemo tole do poldnevne, Željko Joksimovič in pa vreteno v tvojem ponedeljkovem ves jutru.

Naša darček je zadnji teden kar vroča novica po medijih. 11:09, dober dan, želim vsem. Nadja, bom z vami vse do konca ure in iščemo komad, pa mogoče ga zbereš prav ti. Iščem nekoga, ki se bo ta teden z mano boril proti Nevi v torkovem Best Fightu. Ti zbiraš komade, karkoli ti srce poželi, kaj frišenga, nostalgičenga, kaj tega umeska pride. Tako da sam stisem SMS na 051-806-806, mogoče se prav ti jutri boriš v torkovem Best Fightu. 051-806-806.

0: sem bila v petek na koncertu Džala in Bube v Zagrebu, moram reči, da je bilo fantastično. Trije bloki po 45 minut, sami hiti, res energija je bila nora. Se veš, vsak koncert je zanimiv na svoj način. Mile recimo na našem koncertu ni hotel z odra. Se vidi, zakaj ste best poslušalci, ne? Mile pa vsi, ki so že bili na bestvojem koncertu, so rekli, da so Slovenci najjača publika. Ostanite z mano, Mileta ti postrežem v naslednjem paketu muske.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
4: Fest Žurka!
1: Fest Žurka se tokrat vrača v Velenje.
5: Mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Rusca, Velenie. Čas je za četrtfinalni spektakl v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Sama. Best muska. Party muska. Frišna muska. In narodna muska.

0: Minuta do pol desete, dober dan.
1: Vreme.
0: Tako dopoldne kot popoldne bo oblačno, naletela bo kakšna ploha, mal bova mokra, deva pa uživati v teh toplih temperaturah, ker bo do jutra konkretno padle tako kot cene goriva.
1: Promet.
0: Trenutni zastoj samo na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod zaradi del, sporočil ste mi pa tudi radar in ta se skriva v Ljubljani na letališki pri Carini in meri v smeri obvoznice. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Točno pol desetih, dober dan prijatelji, delovno tale pondeljk, res da je vikend za nami, bil je sončen, verjamem, da sva tudi uživala. Je pa spet čas, da zaštartava motorje in zaštartava nov deloven teden. Mal dela, mal uživanja, taka življenjska kombinacija.

0: samo mi sebe.
1: Rade Manojlović, 10 ispod 0 na Bestu. Gdje ste je ta vikend bio na koncertu Jakova Jozinovića?
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
1: Dve noći, dva rasprodana koncerta. Ne, niso bile sam dame i ne, niso vsi moški bili prisiljeni biti tam. Sam jih videla kar nekaj, ki so bolj uživali kot dame. Ej, Jakov, svaka čas, bilo je res fantastično upravičen hype. Svaka čas tudi, da se naučil slovensko pet, velik respekt. Gosti Bojan iz skupine Joker Out in pa Nina Pušlar. Plus, vsi, ki ste bili na koncertu, boste del njegovega video spota za komad Za čuda leti. Ja, res taka posebna noč. In zdaj ti zapoje še na Bestu. Ostan z mano.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avto-svetek.si.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Best FM. Novice.
9: Španske oblasti so sputniške ladje na Tenerifu, kjer je izbruhnil nevarni hantavirus, doslej evakuirali že več kot 90 od skupaj skoraj 150 ljudi. Reševalna akcija poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj se andski sev virusa prenaša z človeka na človeka. Medtem ko potnike s posebnimi letali vračajo v domovine, iz Francije in Združenih držav poročajo o prvih sumih novih okužb. Oba potnika trenutno v domovino na krovu pol letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na nujnost dolgotrajne karantene. Grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med oblaki. V najnovejši raziskavi, ki je pod drobnogled vzela 100 največjih letalskih družb, so potniki Grke uvrstili na sam vrh in s prestola izpodrinili uveljavljene azijske velikane. Skrivnost njihovega uspeha je filozofija filema, ki temelji na tradicionalnem gostoljubju, potnike pa razvaja z avtentičnimi lokalnimi okusi, vrhunskimi vini in obroki, ki jih snujejo priznani šefi.
10: Vreme.
11: In sončnega vikenda v bolj žalosten, počasen ponedeljek, oblačno bo čez dan, sem pa kje tudi deževno.

Ljubljana. Fest žurka! Fest žurka se tokrat vrača u Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: Optika Velenje. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vreme.
1: Ja, to popoldne bo oblačno, naletela bo tudi kakšna ploha, mal bomo mokri, vseeno pa bo danes precej toplo, tja do 22 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornih vozil sega skoraj do Unca. Obvoz za osebna vozila je na izvozu Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je voz Postojna še vedno zaprt. V zastoju in pred zastojem prosim naredite in držite reševalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič 51-806-806. Srečno pot!
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

Slavite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja

0: vraćate se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

0: Ljubljana.
1: Šparati je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Pizza da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Best FM. Novice.
4: Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalcev v imenu Zahoda. Schröder je pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se štiriletna vojna bliža k koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškemu državljanu. Sum na bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
5: Vreme.
6: Danes bo sivo in poblačno s plohami in nevihtami, tako da če se odpravljaš naprej v svet, ne pozabi na marelo. Sicer pa popoldne mogoče kje kakšen žark sonca. 23 stopinj bo danes.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
6: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno. Zastoj predvsem tovornih vozil ostaja do Unca. Obvoz za osebna vozila na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, ker je vvoz Postojna še vedno zaprt in če smo v zastoju naredimo in pa držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Vrhovo Boštanj pri Šmarčnim zaradi prometne nesreče, obvoz samo za osebna vozila skozi bližnjo vas in pa še en zastoj v tem trenutku na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Srečno pot vsem.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: smo po
1: tu jesen.
0: Prihaja
1: vest, vest, vest, vest, vest, vest, vest, vest, vest, vest,
0: vest, vest, vest, vest, vest,
1: vest, vest, vest,
0: vest, vest, Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: danes sivo oblačno in pa deževno, tako da upam, da imaš Marelo sabo, kjer kol se že potikaš, bo pa največ 23 stopin.
1: Promet.
0: No, zdaj pa še, da pogledava sveže in frišne informacije z naših cest. Sam sekundo, da osvežim tole, da nam kaj narobe povedala. Torej, zaprte cesta Vrhovo, Boštajn pri Šmarčni zaradi prometne nesreče, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila in pa stojiva na Dolenjski avtocesti med prednoroma Mali vrh in Debeli hrib v smeri Ljubljane, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo in pa na cesti Logatec-Unec-Postojna. V tem trenutku še dva radarja. Bel kad je v Podgorju na cesti Sevnica-Planina in pa enega imava v Kranju na Kokrici na avtobusni postaji. Srečno pot vsem.
2: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16 tisoč kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneju. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
4: Vreme.
5: Danes bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se zna zgoditi, ki je kakšen žarek sonca, ampak načeloma do večera bo padal povsod. Okoli 23 stopinj bo.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: promet.
1: Še vedno zaprta cesta Vrhova Boštanj pri Šmarčni zaradi prometne nesreče, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, pa na prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Debeli hrib. Zaprt je vozni pas ravno tako na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom zaradi vozila v okvari, pa vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Zastoj je trenutno na Primorski avtocesti smer Koper med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo po prometni nesreči, obvoz samo za osebna vozila na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, pa na nekaterih okoliških regionalnih cestah. V tem trenutku še en radar v Kranju na Kokrici na avtobusni postaji. Srečno pot vsem!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Od desetih do dveh, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: vreme.
1: Danes bo oblačno s plohami in pa nevihtami, če se odpravljaš v svet nepozabno marelo, danes bo tvoja najboljša prijateljica. Največ do 23 stopinj bo.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici in smeri Zaloške proti Šentjakobu v razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj. Ena prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Dramlja in počivališčem Zima in pa na prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali vrh. Tudi tam imava zastoj. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom zaradi vozila v okvari. In pa še nekaj zastojev je. Na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Uncem, na gorenski avtocesti stojiva v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod in pa na Bledu pri jezeru in na cesti Škofljica, Laurica, Ljubljana. Srečno pot vsem!
5: Nič drugega kot sam.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: najboljši radio.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo skladno fronto precej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter, na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Agencija za okolje ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov, v sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Nad Celjskim gradom pa se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost. Na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi dve letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene.
3: Vreme.
4: Ja, danes bo načeloma mokro, plohe in nevihte bojo, mogoče je kakšen sončni žark, v Ljubljani ga trenutno imamo, upamo pa na čim več njih. Največ bo 23 stopinj.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
4: Pozor, zaprte je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Avstrija, malo za priključkom Jesenice zahod Hrušicam zaradi prometne nesreče. Tam previdno, da ne pride do naleta. Zaprte tudi vozni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici smeri Zaloške proti Šentjakobu v razcepu za Dobrova, tudi tam se je zgodila prometna nesreča in tudi tam imava zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Vrhniko in Rabar komando. Na Vrhniškem klancu je še tovorno vozilo v okvari, zato previdno, pa na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod. To je zaenkrat vsem, če še kaj tazga, nič 51 806 806. Srečno!
5: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
8: Pomlad.
9: Na Best FM.
10: Končno pomlad.
8: To je Best pomlad.
11: In.
8: Nevenka Stefan Deva.
4: Pondeljke, tist dan, ki zjutraj zvoni budilka, pa bi jo človek najraj prijavil policiji zaradi nadlegovanja, ne? Ceste so spolske, danes bo treba malo bolj previdno, sicer gužva je že, kada bi živa nazaj v vikend, ampak ne bova se stresirala danes. Jaz sem tle, da ti polepšam začetek tedna in ti zavrtim najboljše best ritme. To je best popoldne tole, dobar dan vsem.

12:02 na Bestu, ja, Emir Đulović je bil tole, ova mačka do mene. Nov začetek tedna, imam pa danes eno dobro novico. Če gre tvoj tank v avtu proti koncu, probi zdržati do jutra, ker vsaj mal pršparava. Pravijo, da naj bi se bencin pocenil za približno 8 centov, dizel pa za med 5 in pa 8 centov. Torej, če bo tako, bomo dali za 50 litrov bencina nekje 80 evrov, pa dizla nekje 83 pa pol. Zdaj, ja, vem, ni nek presežek, je pa dobra novica v današnjem ponedeljku, ki ga definitivno nadaljujeva pozitivno. Gul je danes v naši družbi, ki pošilja pozdrave vsem, ki poslušate Besta in tele pozdrave pospremva z Marto Savič z Diamanti Briljanti. Gremo?

ekstra, Tina Ivanovič na Bestu, 11 minut manjka do pol tretje. Ja, prihaja dama, ki pravi, da so za mladosten videz med drugim zaslužna tudi jutranja jajca.

0: Enega do dva zjutraj na oko prav. Gospa, ki pri 65 letih skrbi za to, da je v formi, lep stas, ja, še boljši glas. Lepa Brena bo s tabo prav kmal. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Best Žurka!
1: Best Žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Galaktika Velenje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.

0: vreme.
1: Deževno, sivo in pa mokro, 23 stopin bo, vsem loviva sonce po svetu, ja pravijo, da nekega bo, tako da upamo na čim več sončnih žarkov danes.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žalec, Arja vas in pa Šempetrom. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi tovornega vozila v okvari. In pa še nekaj zastojev na Primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Vrhniko in Postojno. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Zataknil se je na Gorenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na Štajerski avtocesti od Dobrove proti Šentjakobu. V tem trenutku še en radar. Na pomurski avtocesti smer Murska Sobota na koncu počivališča Dolinsko. Srečno pot vsem.
2: Pomlad.
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, pondelke nadaljujeva ga s pozitivo in dobro voljo, pa z enim velikim nasmehom, ker veš kaj, bo poskočno, sigurno bo. Bojan Bjelič prhaja duh iz bombonjere. Tvoje best popolne tole, dobar dan.

0: Tim pa lažo na bestu. 18 minut manjka do tretje, neva ti delam družbo v best popodnevu. Ja, ponedeljek je danes. Na eno dobro novico danes smo že zvedali, se pravi, cene bencina in dizla bo šle dol od jutra naprej. Mam pa zate še en namik v bistvu. Še eno dobro novico bom rekla.
1: Best FM, se slikiš mo.
2: To je sen, prihaja.
1: Best, spektakl.
0: Gotovo. Kaj pa to? Samo za tebe bi rekla, ne?

0: Ja, v tem trenutku se nama pridružila tudi Rasta in pa Saint, tako da ostan na naših frekvencah.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. NIJZ ocenjuje, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe na nizozemski križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive, sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi neviht in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se lahko na jugu spusti celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite.
2: Vreme.
4: Mokro, spolsko, sivo in oblačno, dan so družbi ploh in pa neviht, 23 stopin bo.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet.
4: Previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, tako da ne pozab na reševalni pas, obvoz za osebno vozila pa je po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter ravno tako zaradi prometne nesreče. Stojiva na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Vrhniko in Postojno. Obvoz za osebno vozilo je možen po regionalni cesti, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Tako, še dva radarja. Malo pred Orehovico v smeri Izlak in pa enega imava na pomurski avtocesti smer Murska Sobota na koncu počivališča Dolinsko. Za frišne informacije z cest 051 806 806. Srečno!
7: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
8: Ne vem, kaj s tem nima.
4: Ja, ponedeljek ni glih dan, nad katerim bi bil človek pretirano navdušen, ampak dvigujeva pozitivo in pa dobro voljo z best ritmi. In naslednji trojček že imam v nizkem štartu. Nadaljujeva s Ceco. Tvoje best popovne tole, dober dan.

Nedeljko Bajč Baja, oficir s rožom. 14 imamo čez tretjo, jutro je tork, kar pomeni, da spet rabim tvojo pomoč. Best fight. Ja, ti izbiraš komad za best fight. Vsak tork se med sabo pomerita dva komada in potem glasujemo za tistega, ki je boljši v tistem torku. No, ti Nadja svojega že ima in Nadji se je pridružila Anja. Predlagala je njega.

Ugasila si me. Jaya Ramadanovskega smo zbrali, torej, ja? Fino, ja. Rabam enega, ki lahko zmaga. Se pravi, enega, ki se lahko postavlja nasproti Jayu in zmaga. Torej, pridruži se timu Neva in pošelj svoj glasbeni predlog na 051 806 806. In gremo do zmage, ne?

0: Senida in Edi Gade, 9 minut do pol četrte, Best FM je tole, greva nazaj v preteklost, oziroma 13 let nazaj, ne? Ta pesem je bila najbolj glasna po vseh klubih. Luna in pa Red Bull za še malo več energije v današnjem popodnevu. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Relax.
7: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
7: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Narodna muzika.
12: Če ga malo spijemo brez te.

0: vreme.
1: Ja, vremenska situacija se ne spreminja, imamo plohe, imamo nevihte, je pa vsaj 23 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno zaprtje je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zaprtje vozni pas v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj, tako da ne pozabna reševalni pas, je pa obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Žalec, Arja vas in Šempeter, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Tudi tam imava zastoj, tako da ne pozabna reševalni pas. Večji kos kovine leži na voznem pasu primorske avtoceste smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec in pa tovorno vozilo v okvari na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoj praktično povsod imava popodansko prometno konico. Še dva radarja. Malo pred Orehovico v smeri Zlak in pa Bela Panda je na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo, ta meri v obe smeri. Srečno!
2: Končno pomlad!
3: To je to!
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nima!
1: Ja, veliko stvari se danes dogaja na naših cestah, bo potrebnega veliko potrpljenja, pa še pondelke, ne? Ni glih rožna ta situacija, ampak zato sem jaz tle. Predlage komad za vgužvo, za vdrž, ne vem, zato ker je pondelk in ti gre pač na živce, karkoli si želi poslušati z rihtam. Na nič 51 806 806. Torej, karkoli hočeš slišati na bestu, zrihtamo. Nič 51 806 806. Zdaj pa Cvija in Brzina, dober dan.

0: začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča,
0: to je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
2: To je tvoja best narodna muska.
3: Party muska.
4: Frišna muska.
2: Mi smo Best FM.
5: Ne dej nam

0: Milica Pavlović in pa praštaj. 17 minut do četvrte, Niva sem s tabo na bestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: In Dejan se nama javlja iz Nizozemske. Živjo.
3: Ej, pozdrav, Neva.
0: Kako smo?
3: Evo, super, evo.
0: Povej mi, kje si, kaj se dogaja, kako se imaš?
3: Evo mi v službi, kleno, v Nizozemskem delamo, poslušam po radiju, da imate gužbo po celi Sloveniji, se zaletavajo folki naši kaskaderi. Pa evo, tudi za naše darsovce, ko se igrajo, ko otroči v vrtu, sem rekel, evo, en ringe raja, je to prav komad, da se malo razbremeni živce, pa polepša dan folke.
0: Dobar, zdaj, Dejan, no.
3: Ja, če je res, ali že 20 let proti Kopru rihtajo avtocesto vsako leto sred poletja, jaz ne vem, kaj mi jasno in to skusno isto moceko. Tako da res ne vem, kaj delajo sred saj. Takle izrihtajo od vseh 20 km od petka do nedelje, čez noč delajo, je v ponedeljek zaprejo, v ponedeljek je vse odprto pretočno, tako da res ne vem, kaj se super nam dogaja.
0: Ja, to je vreme.
3: Ja,
0: ne, ampak v resnici, povej pa mi res, kaj bi rad slišal za komad za gužvo.
3: Da je pol sunce od Dino Merlina, ajde, da malo sončka pošljemo folku.
0: Ja, no, takole, Dejan, miri svoje živčke preko besta. In pošilja sonce vsem, ki ste danes v naši družbi. Dino Merlin prihaja, Dejan, v tvoja in pa v šesta vseh ostalih, ki ste v trenutku z nami. Uživajte.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Fest žurka! Fest žurka se tokrat vrača v Velenje. Mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
8: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

ces années.

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Desne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval, naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
3: Vreme.
4: Sivo, oblačno, deževno, tako bo vse do večera. 23 stopinj imamo v tem trenutku.
5: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, tam previdno in počasi. Previdno tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, zaprt je vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Imamo zastoj, ne pozabite na reševalni pas, obvoz za osebna vozila pa je po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanjem zaradi vozila v akvari. Sicer pa zastoji na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in pa seveda stoji Ljubljanska obvoznica, ker imamo popodansko prometno konico. Še en radar v tem trenutku? Bela panda je na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo, tam meri v obe smeri. Srečno pot vsem!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Dobar dan v vašem Best popodnevu, 4 minute čez četrto. Dneva se družim z vami vse do šestih popovdne, tako ja. In dobila sem SMS na 051-806-806 iz Horjula. Prav je, da bi se mal razvedril z eno poskočno, če lahko zrihtam. Ja, seveda, da lahko. Sinan vsakič prihaja in pa zlatne godine. Pojačajte radio.

Skupa je s Funky G v najboljši kafani na Balkanu na Vest FM. 14 imamo čez četrto in za danes je Arso izdal za večino Slovenije oranžno opozorilo. Ja, pa je bo konkretno padal, tudi reke se lahko izlivajo, orang bo pihal, tako da če ste v bližini kakšne reke, veste, da je fajn stvari zaščititi pa umakant, pa ste še posebej na strele in če res ni treba, se ne gibajte preveč na prostem. No, ker pa pri nas na frekvencah vedno si je sonce, pa zdaj poskrbimo, da nam bo fajn in pa toplo. In pa mal magično. Sanja Vučić s tavo.

0: Ato Pejović in pa Litar krvi. 10 minut manjka do pol pete. Dobar dan, dragi moji, drage moje. Lepe pozdrave tudi Vesni iz Maribora, ki je v današnjem popoldnevu je v naši družbi, a ne? Pa seveda s temi pozdravi pošiljam tudi elitne odrede in Dado Polumento, ljubavi moja, prav kmal v tvoja všesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
7: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
8: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Ja, danes v naši družbi plohe in pa nevihte, bo pa 23 stopinj.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo, vsak dan. Velika izbira, Hornbach. Stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in pa za Savsko cesto, previdno in počasi. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Novo mesto vzhod in zahod zaradi vozila v akvari in pa vozilo v akvari imava na počasnem pasu na Štarski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Zastoji praktično povsod stojimo na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. Stoji seveda tudi celotna ljubljanska obvoznica in pa še ena policijska kontrola je na Brnici pri Hrastniku. Srečno pot vsem.
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
0: Pondeljke, ampak mi se ne predamo, zato bomo zdaj slišali komad, ki je v bistvu lahko himna današnjega pondeljka oziroma vseh pondeljkov, ki nas še čakajo v življenju. Saša Matič, jaz se ne predajem. Gremo.

Romantični Sergej Četković in ljubav. 18 minut do pete, neva ti delam družbo na bestu. Tale gospod, ki zdaj prihaja, konc meseca prihaja v ljubljanske križanke. Obljubla nepozaben večer čustev in glasbe in da dobimo feeling, kako bo zgledal.

0: karte so na Eventimu, torej 30. maja v ljubljanskih križankah Željko Samardžić, v tem trenutku pa na Besta s svojim komadom Bezobrazno zelene. Ostanite tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko poškoduje rastline. Pri Kopru so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katera ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, a letos jih ljudje opažajo pogosteje.
4: Vreme. Jutri na nebu podobna situacija današnji, plohe in nevihte bojo, se bo pa popoldne menda zjasnil. 18 stopinj bo.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto in pa zaprtje prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Novih Jarš proti Sneberja. Na razcepu za Dobrova tudi tam se zgodila prometna nesreča. Je zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Zastoji še na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Stojimo na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod in pa seveda na celotni ljubljanski obvoznici. Kako je z radarji? Škatla je na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni v smeri Ljubljane, tam je omejitev 60 km na uro in pa policijsko kontrolo imamo na Brnici pri Hrastniku. Srečno pot vsem!
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Končno pomlad.
10: To je to.
9: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
11: Ne vem, kaj ste pa neva.
4: 4 minute čez peto, dobro dan v vašem bez popodnevu. Ja, zunaj sivo, oblačno in mokro, na naših radijskih valovih pa sončno in veselo. Bez popolne nadaljuje vas z enim simpatičnim gospodičem. Valentino prihaja v vaša vse ušesa in pa savršena. Gremo vsi skupaj.

Maja Berović, Džin i Limunada. 14:05, dobar dan na Bestu. Ja, kljub vremenu se je začela pomlad, oziroma mamo pomlad, in pa je bo policija ta teden izvajala poostren nadzor nad kolesarji. Ja, mikromobilnost se imenuje akcija, ki naj bi trajala vse do nedelje, 17. maja. Čeprav iskreno, če mene kdo vpraša, jaz mislim, da so kiksnul datum, ne? Ker napovedujejo cel teden dež in jaz res ne vem, kdo bi se po takem vozil s kolesom. No, če ste, ki je tisti ta pogumnik, ki vam ni važen, kaj pada z neba, pol veste, da ta teden bolj previdno kot sicer. No, ker smo pa že omenjali naše dame in može v modrem, ne? Kaj če bi dal eno za njih, da tudi njim polepšamo današen ponedeljek. Eno poskočno, Mile Kitič prihaja zlato srebro Ducati.

Lapsus band in Budalo. 9 minut zmanjka do pol šeste, Best FM je tole. Ja moram reči, da ponedeljek kar hitro mineva v dobri družbi z dobro musko. V tem trenutku lepe pozdrave tudi v Koper. Ja, temu le

0: Tvoj in pa moj prijatelj Benjamin Kličič pokvari me prav kmal, ja, kam v tvojo šesa, ostanu maj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Jutro spet plohe in nevihte, mal se bo skladil, čeprav proti popodnevu naj bi se zjasnil. 18 stopin bo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem, previdno in počasi. In pa še vedno prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pa v tem trenutku tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Še en radar v tem trenutku? Na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni v smeri Ljubljane, tam je omejitev 60 km na uro. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad!
3: To je to!
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nima!
1: Ja, počas, počas se ponedeljkovo popoldne poslavljam, prav kmal se vam pridruži Maja Tasič v oddaji 6 ob 6. Zdaj tako, ne, najprej bo vaš izbor šestih komadov, tako da če imaš kak predlog, nič 51-806-806. Se pravi, karkoli želiš slišati, da ti polepša skor že ponedeljkov večer, a ne, ali pa mogoče, ne vem, pot do doma, delo v kuhni, kjerkoli že si. No, do takrat pa gospod Mitar Merič v vaša všesa. Ciganče, gremo.

Slava Radanović, kada nas nije ni bilo 17 minut do 6. Neva sam vam delala družba u Best popodnevu. Zdaj je čas, da se poslovim in da mikrofon prepustim Maji Tasić in odaji 6 ob 6. Še prej pa, veš kaj, še enega mal starejšega, no, danes sem se odločila, da bomo poslušali Kemala Malovčiča in njegovega Carinika. Sem prav rekla, Majče? Sem, že kima. Odlično. Ej, lep preostanek ponedeljka želim, slišmo se spet jutro v Best popodnevu. Vi pa uživajte še naprej na naših frekvencah. Čau!

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Gric.
2: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
1: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov.
3: Vreme. Zvečer in ponoči bomo dobili še kakšno pošiljko dežja, jutri pa nas čaka večina dneva. Dež, popoldne pa se bo začel baje jasnit. Zdaj čez dan bo tam do 12 stopinj, tako da kakšna bunda ne bo več, ob morju pa bo vse do 18.
0: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo. Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet na mengški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Zastoj imamo na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna, potem na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod in pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Če paste kar kol noga, nič petena 806. 806 je mesto za vse prometne informacije, drugače pa želim srečno in varno pot še naprej.
0: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
3: Hello. Ura je 6 in 2 minuti in čas je, da se po dolgem in napornem ponedeljku, kako vreme sam dol vleče, mal sprostimo. Kaj sem vam poslušal v tem trenutku, kjer vrš komad nas bo vse sprostil po tev dolgom dnevu? Napište mi na nič petena 806 806, mi pa šibamo kar na naš prvi komad v vašem 6 ob 6 izboru in sicer prva z nami je Seka Aleksič, ki nam bo podarila vse njene milijone. No, kaj bi bili vsaj resnični, ne?

Aca Luka, sin Ivana Salakov, daleko si u vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, Maja Tasić sam u vaši družbi. 13. mamo će 600 in evo, javila se jedna punca, Manca po imenu, ki pravi da je u petak in u soboto uživala u koncertu Jaka Vojazinovića, zato bi si danas zaželjela en njegov komad. In ja, res je, petak in soboto smo uživali u mladeniću Jakovu, ki je naše stožice napolnu kar dvakrat in... Iskreno, bila sem, lahko samo rečem, da je bilo magično. Kako fant poje in kakšno karizmo ima na odru, mene res iskreno spomnil na mladega Zdravka Čoliča in tudi na Tošeta. In javno podporo mu je dala tudi Marija Šerifovič, ki je rekla, da so vsi oni enkrat bili na začetku in da je mladega fanta na začetku karijere treba podpreti. Da je tudi ona enkrat bila tam, prav takrat, ko je zmagala Eurosong in da mu daje vso podporo in čestitke za njegov trenuten uspeh. In... Jaz se strinjam z njo, svakam v čast, ko da gremo slišati komad, s katerim je otvoril koncert, ki je tudi njegov prvi komad. Jako Jozinovič in Polje ruža.

0: In sobi na BSTFM-u še 8 minut, ki nam zmanjka do pol sedmi. Hello, hello, Matasič, sem vaša družba na BSTFM-u. In evo, tole je bil vaš 606. izbor. Kar se vam posluša jutr, mi lahko javite kar na 051 806 806. In mi še poveste, zakaj si želite prav ta specifičen komad, a vas na kaj spomne, a bi ga radi komu posvetili. Skratka, vse mi to napište in potem jaz tako lepo zberem tist, ki bo bil v tem dnevu zavrten. Ampak, gre danes ponedeljek in pač ponedeljki so včasih malo težki, sploh en tak, ki je tak deževen, pa tako kar mal bleče dol, mut, tako da, evo, tole še dam.
1: Živo, lahko eno pesem od Sinana za mojo Andrejčko, ima veze, kjero, sam da je Sinan.
0: Evo ga, prihaja pesem kjerakol od Sinana Sakiča za njegovo Andrejčko in za vse v moji družbi. Sinan Sakič in Medena za lepši zaključek tega ponedeljka.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Rubrika Velenje. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Saša Matić, ne znam ja da muški poginem na Best FM-u, še točno 18 minuta nam zmanjka do sedmih zvečer in družbo vam danes dela Maja Tasić. In prišel je ta čas, da gremo v preteklost z zanimivim starejšim komadom.
1: Besto flashback!
0: Leta 2006 je Zdravko Čolić izdal eno res lepo pesem z naslovom Svadbarskim sokakom. No, za ta komad je tekst in melodijo napisal kdo drug kot Đorđe Balašević. Ja, za Čolića je on napisal kar dobrih 12 komadov, veliki tekstopisec in tudi pevc bi danes prav na 11. maja slavil 73 let. Vedel se javno, da če ti Balašević napiše komad, bo ta postal hit. In tako je bilo tudi s Svadbarskim sokakom. Đorđe, vse najboljše, vse tja do gor, dejmo se mu poklon danes s tem komadom. Zdravko Čolić, Svadbarskim sokakom.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje je samo 20 evrov.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja!
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja?
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
0: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Lazio Peović i Suzana Branković, ponoć na BSTFM-u. No, ni ponoć, je 5 minut do sedmih, ampak evo me. Dobar dan, Maja Tasić, sam u vaši družbi. In če smo prišli z Jakovom u polje ruža, bomo šli zdaj z Daro Bubamaro na polje jagoda. Ampak še prej imam za vas eno vprašanje. A kdo od vas u moji družbi trenutno ve, katero šolo je dokončala Dara Bubamara? Ja, hotela je tredno študirati prometno šolo, ampak jo je dokončala izredno, ker ni uspela tok pet in v bistvu redno hoditi na predavanja. Tako da naša Darica je dokončala faks, lepo, lepo je to slišati. Zdaj pa gremo tja, kamor se je ona osredotočila in to je na petje. In hvala Bogu, da je bilo tako, zato ker kako bi mi brez naše Darice, Bubamarice in od njenih smešnic od 4 do 7, zdaj gremo pa na polje jagoda. Uživajte.

0: izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM. Best FM.
1: Novice. Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano, bližnja downhill kolesarska proga in Celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta.
2: Vreme.
1: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za zastoj tovornih vozil previdno.

0: Čas je za četrtfinalni spektakl v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Friš, friš, friš, friš, no, na bed.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.